ut venerabilis servus Dei Ioannis Paulus II Papa, beati nominin postum appellitur iusque festum die altera et vicesima octobris in locis et modis iuris statutis quotannis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: quia saeculos sumpravet arum eius.
1: Salute mexi micis nostris,